maximum choice. In tek erev mevi, en yes o abtino et avran ake jeneb en en yoti. Es o ni patriarchies, ni provitis, ni apostolos, ni revios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ni mebne van ven, ni smiet of gok evil, henevna tie, en ho des, es o estu parsenos.

0: A questo momento odio Evangelio.
1: Tengevi es ne refrane, pšoj sentenigo on kirja, flugi sonik tu kata macio na